Værsgo, det du siger til P4 Play, det du sikler os fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og så nu frem til radioisen kl. 1, den er med at levere Rodrigo. New York City.